0: Delicti.
1: Allez tout le monde, levez les mains. Atesongi songi, sorozo miwozo. Okoni lasso, jiro mokadi. Moto ya fali.
2: Emata.
1: Emata.
2: Emata.